0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Vi er klar.
1: Den er den her, som sidder hernede på enden af barnen.
0: Det er sygt nærlig, men den her. Vi er klar. Og vi er klar.
1: Jeg hedder Sarah, og du kan nå til at sige stille, hvis det er, du skal være her.
0: Vi er klar. Nej, så! Jeg skal ikke nu hæv. Jeg går hen og slår nogle lækker. Vi er klar. Nej, så! Jeg skal ikke nu hæv.
2: Jeg hedder Sarah.
0: Jeg hedder Sarah.

Everything you say can and will be used against you.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Jet Jack!
1: Kokkens datter. Jeg mærker efter, om hendes kusser er våde.

gulvet. Hun spredte benene, og jeg trængte ind i hende. Hun har en vidunderlig kusse. Jeg fangede hende og holdt hende om hofterne og støttede mit underliv mod hendes. Hun mærkede min piks hårdhed. Hun er min elskerinde. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Stikker to fingre ind i den varme, våde kusse. Det er min ret.

0: hold shit, LA. Du skulle ikke være alkoholiker.
1: Jørgensen, man!
2: Party FM. FM live from Denmark.
3: Takete takete te, takete te ma takete takete takete takete da.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Jeg er gal. Jeg er gal. Det går dårligt. Folk skruer nogle fisser overhovedet. Ved ikke, hvad vi har forestillet os.
1: Min pik, den er så hård, at man kunne rise en bil med den. Rise en Ford eller en Aston Martin. Din tog!

value a lot.

0: starter her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi det bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Ja, fedt.
0: Så, ja, vi har det fedt, mand.
1: Ja, vi har det mega fedt.
0: Den der sang, vi skulle da lige lavet.
1: Ja,
0: den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.

Fandens ikke en dejlig lørdag. En stille og rolig lørdag. Det kan vel også noget en gang imellem. I had a dream, so

0: Er det fordi, jeg mangler noget? Hvad mangler jeg?
1: Så skulle du bare sige kuk kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
2: Party FM. Live from Denmark.

0: spela den här.
1: Ja, ja.
0: Det når. Det når.
1: Ditte, lad være med at puffe det, man. Ikke puffe, ikke puffe, ikke puffe. Og lavligheder. Og lavligheder.

Claus, han skriver ind på chatten. Kvinder og teknik. Jeg sagde ikke noget. Det var Claus her. Rolig nu.

Stik der Hunger helt amok for min messenger. Rolig nu. Husk nu at få downloadet Party FFA-appen. Slå nu de versioner til.

0: sådan nogle små halslitte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Nej, det var ikke det, jeg mente.

0: sheets of the world. You-
1: altså, Jim, du behøver ikke at skrive det to gange, vel? Nej, nej, nej, dig, hop, hop, hop, hop. Nej, nej, dig, hop, hop, hop. Jeg tror ikke, Jim, han har nogen bassarm. Nej! Nej!

som det ser ud til, jeg stadig er på. Tjem den, bare kør bil, når du kører bil.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

0: 2, 3.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

8.

Tiltageren skriver med på tjernen. Jeg tror mere, det er digtigt, du skal frygte. Hun er tættere på. Her er nu så en søt på kinden. Så gør hun ikke noget. And you just don't stop.

Ja, TTR er fan på de andre store, tror du stadig på julemanden? Ja, det gør jeg faktisk rigtig meget. Jeg ønsker mig hvert år til jul, at hun kommer forbi, han kommer forbi og giver mig en hel masse, men det er ikke lykkes endnu. Men jeg tror stadig på, at det lykkes en dag, inden jeg dør. Så får jeg simpelthen alle mine ønsker opfyldt, både tandfæn, påskeharen, julemanden og hvad vi ellers har derude. Også ved jeg vedkommende, der laver vejr måske. Så kan det være, at vi får godt vejr også. Ah, men altså.

Oh ja, yeah. Men lige rundt om hjørnet, der har vi DHB, og jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer dernede som muligt. Det kunne være så fedt. En stor fest, masser af ræs, masser af dækrøg, og ja, bare forhåbentlig en stor fest. Der kan også være, at vi kan se TT danse dernede. Man ved aldrig.

Ja, ja. Drilles, det skal man. Det kan man altid blive herinde. Nå, nej, det er ikke drilles, og det er heller ikke mobning. Det er psykisk terror. Det er tilladt. Det siger vores admin. Og det siger de alle sammen herinde. Det er tilladt. Vi må godt lave psykisk terror, men ikke mobning. Ej.

Men skulle du nu sidde derude og lytte med til radioen, så er det selvfølgelig bare ind på partyfm.dk/chat. Du kan selvfølgelig også gå ind via vores app og komme på chatten, og du skal være så hjertelig velkommen. Hent den ind i din app store, eller hvor du nu henter den, så kom bare ind og vær med. Vi laver lige en lille fest. Det er jo kun lørdag én gang.

Ja, ja. Nu snakker jeg med Hulk tidligere i dag på telefonen, og han lød ikke helt frisk, men jeg tænker, han kan jo blive det. Han kan nå at blive det. Der er en time og et kvarter endnu. Det er lige dig. Det er lige dig. Jeg ved det. Ah, du kan sagtens nå at blive frisk. Rain on me, let it all just rain on me, let it all just. Og jeg er sikker på, at lytterne som mig, de er med på, at de ved jo godt, at du har en flaske tequila stående, og de venter jo stadig.

0: Claus her, han drikker belgisk hvidt med hyldeblomst. Det passer fint til din musik, så den stille og sødt.
1: Ja, åh, oh, jeg er stille og sødt. Oh.
0: Den orange drikker ud til pilsen, og selvfølgelig gør hun det. Hun bor over for den der rundkørsel der. Vibe-bubbe. Jeg kan så godt lide Awaken Baker, han skriver FIK. Sorry, min hjerne er krullet i dag inde på chatten, men jeg tænker bare, at den er jo altid krullet. Der er jo ikke noget nyt i det, Awaken Baker.

kommer ind og joiner chatten, så kan I også se alle os andre inde på chatten. Og så kan man følge lidt med i, hvad folk går og laver. Der er mange folk, der går og hygger sig lidt nu. Det er fantastisk. Nogle laver et eller andet byggeri, og andre leger lidt med et eller andet slangeværk og noget, ja. Så er der bare Fiko. Hun sidder bare sød. Hun hopper ikke engang rundt i sengen i dag.

kamp i går. Der er nogen, der har drukket det tæt i går. Ja, ja, ja, det er fantastisk. Og så kan jeg se Papa DB, han kører rundt der og hygger sig og danser lidt til musikken og noget. Ah, man er så. Maleren, han holder en disk.

Skulle være, at jeg skulle tænde mikrofonen, og jeg vil sige noget også. Woo, woo. Man kan faktisk godt lidt mærke, at der er blevet drukket i går. Der er sådan lidt stille inde på tjernet. Det er kun FIK, der er lidt tempo i.

man kan jo godt være en lille smule sjælø, når lytterne skriver ind på chatten. Jeg står og har lige fået frikadeller og kartoffelsalat og en kold øl. Ah, men... Uh! Yeah.

0: Hope, han skriver ind på chatten, står jeg opdaget lige noget. Han er meget stille, men Alfa kunne da godt lige give en spiller. Jo. Det var da en meget god idé. Alfa, hvorfor sidder du bare og lurer der? Prøver du på at være anonym? Fordi det lykkes ikke rigtigt. Jeg er ked af at sige det, men... Min skaldede brother. Ja, han kunne da godt lige komme forbi. Det tænker jeg faktisk var en god idé.
1: Det her er Party FM. Festen starter her.

0: Ja, ja, ja. Kender det godt. Men plejer det ikke bare at være plug and play?
1: Nu siger jeg teknik, når det er jeg i hvert fald ikke. Det er sådan noget andet.

Så er Fie gået og bangende i gang med værtøj, siger det bare. Så skal der med at lægge sammen, og det er lige på metermål. Det kan jeg godt se, når hun lægger de der bukser sammen. Ja, ja, ja. Det var ikke helt præcis. Det var ikke helt præcis, det der. De skal også stryges, det ved du.

Jeg ved ikke lige hvorfor, men Alfa, han mener, han hørte forkert det. Ah, det tror jeg ikke, du gør. Jeg tror, du hørte lige nok det, jeg sagde.

Jamen, jeg vil selvfølgelig godt lige takke at jer, der har været inde forbi chatten, at jer, der lytter med derude. Det er jo fantastisk, og jeg er glad for at se, at der kommer en masse ind via mobil-app også. Det ligger. Om ikke andet, så er jeg her igen i morgen tidlig. Klokken den slår 7.00, hvis der skulle være nogen morgenfriske imellem. Og ellers så må vi se, hvornår der kommer nogen forbi igen, om ikke andet.

Ja, jeg er på DFM. Jeg har åbenbart fået overtaget en anden. Jeg har fået en mærkelig anonym besked om, jeg skal lige holde den 5 minutter. Så må jeg jo gøre det. Så må jeg gøre det. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg aner det ikke. Jeg er helt uden skyld. Så indtil videre, så holder jeg den lige tumme. Vi ser, hvad der sker. For jeg ved ikke, hvad der foregår.

Og se, hvem det er, der kommer. Jeg ved det ikke. Nå, jeg har lige fået endnu en anonym besked om, at vedkommende, der åbenbart gerne vil på, er klar. Skal vi ikke bare give den over? Til vedkommende, der gerne vil

0: is a stimulant which is extracted at a coca plant. After doing a line of coke,
1: ja, se, de er jo lidt sløve. Så må de sjællandske, de må lige gøre et eller andet ved dem. Ja? Det er smart, for de kunne ikke så meget. Nej! Så må vi jo ikke stå. Så må vi lige banke den kønner på plads.

0: Nå, mine damer og herrer. Og prøver vi lige at holde festen kørende her. Ja, mine kollegaer, de er lidt sløve. Det kan de ikke gøre for. Så han må gøre alt, hvad han kunne i sin magt for at overtale mig.
1: Ja!

0: call a heaven.
1: Så mine damer og herrer, jeg håber, vi er ved at være deroppe af nu. Sådan stille og roligt kom i gang, skal vi i hvert fald have noget bas. Skal I satan have noget bas?

Åh ja, vi havde lige noget, vi lige skulle hjem. Det blev sådan lige lidt sent, så vi skulle lige, jeg skulle lige snakke med fruen siden af. Vi finder ud af alting. Ja. Ja, vi skal også have mad på et tidspunkt og alt sådan noget. Ja, ja.

til, han skriver bare til mig, jeg slapper lige, jeg har lige spist her, Isar. Du har så travlt. Jeg behøver kun at sige én ting lige om lidt. Jeg siger én ting lige om lidt. Til en person griner af mig.

med piske og alt muligt. Nå, det er det. Hvad? Ej, det er, det er kinky, det her, vi har gang i herinde på tjernen, kan jeg godt se. Skifter emne, så det er ja. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Nu skal vi lige så.
1: Nej, undskyld. Jeg kan ikke være alvorlig.
0: Sorry, mine damer og herrer.
1: Hvem finder også det, der har sat en Red Bull på mit bord?
0: Hvem har gjort det mod mig? Står.
1: Det er så meget din skyld, det her.

0: synes også, det begynder at blive lidt varmt nu. Åh, ja. Siger bare, jeg tror også, det var lidt hot i går. Ferie, hvor fik vi noget at drikke. Og vi hyggede.
1: Ja.

skal jeg lige holde øje her. Vi ser Lama. Hvad stod der? Stod der Royal Club? Stod der det? Jeg prøver lige at følge sådan lidt med. Ja, det ser sådan ud. Ja. Royal Club, Vodka Lime. Det lyder vanvittigt, det der. Det er ikke prøvet.

0: Åh, Mulle. Mulle, hun får mig på en i tanden. Håb, det bliver shots i dag. Mulle, bare lige prøv at kigge på mig.
1: Jeg er blevet brugt de sidste to dage. Jeg håber, han har det hårdt i dag. Jeg kan lige skal sige det på tredje dagen.

0: Yeah.
1: Fate però attenzione ai

Nå, mine damer og herrer. Skal vi have mere smæk? Skal vi have mere bas? Skal vi have mere? Eller er jeg begyndt at få fugt i fugen?

0: og det er lige sjovt. Men vi nyder musikken, mine damer og herrer. Og herrer. Jeg tænker så... Uha. Jeg skal lige huske at informere om, at jeg er altså på indtil kl. 22.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så må vi jo se, om vi har logget.

0: Danmarks vildeste partyradio.
1: Skal vi lige få den der op igen? Skal vi ikke have noget mere bas?

Nej, jeg forstår det ikke. Hun sidder derinde. Hun bliver ved med de lyde der. Ej. Ej.

jeg kan ikke rigtig se på programmet, men som jeg sagde tidligere, jeg har valgt at sige, at jeg tager det lige 2 timer. Så det bliver jo spændende at se. Ja. Ja, nogen tager fortsæt. Ja.

0: Komm nur mehr her!
1: Jeg synes godt lige, vi kan drille ham lidt. Lige presse Per lidt. Lige prikke ham i siden.
0: Per, kan du ikke lige spille 2 timer? Per!

0: Jeg kunne godt fornemme lidt på jer, I var edderdæme godt nok sløve der. Jeg tænker bare, kl. 22, så skal vi simpelthen bare ikke have nogen på, eller hvad?
1: Nå, med dem på.
2: G-Pulse for FHM.

Som, der bliver skrevet derinde, så ud som det bliver non-stop med overtag. Ja! Det bliver sådan gang 22, tænker jeg, at det er non-stop, der overtager. Folk er meget stille.

0: Og der kommer også lyd på pausehavn. Åh ja.
1: Ja.
0: Ind i mit hoved, der er jeg stadig ikke forstået det. Klokken, hun sidder bare og giver en fuld smad igen.
1: Amen.
0: Mulle skrev til os, at vi skal være shots i dag. Ej, jeg tror

Mine damer og herrer, det har været en fornøjelse at spille for jer. Jeg har et enkelt nummer eller to, hvis jeg lige er lynhurtig. Så må vi jo se, hvad der sker i aften. Om der er nogen andre, lige kommer og hopper springende et eller andet. Ja.

Ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå i Melodifestivalen. Jeg ser det jo næsten aldrig. Som til vanlig, så ligger jeg selvfølgelig ud med nummeret her på Cosmonova. Jeg sad også i går og spillede frem til 1. Nu ser vi, hvor længe vi gør det i dag.

Jeg havde sgu altså regnet med, at jeg skulle sidde og rippe sig der hele aften, men jeg havde da remixet noget musik og rippet lidt musik. Men jeg skal på igen i morgen, så... Jo, der er masser af tid til det også.

McClatchy, og Reed Hump It Up, and Lee, og øvrigt nummer det her, 2 times. Vi skal da have lidt Armin. Always hedder det nummer her, Always You. Nu må vi se, om jeg kan gøre det lige så godt. Ja, nu er jeg ikke Dongmaster, men remixer.

Et pladske på tomgang fra Sverigesland og Skagen, jeg kusken. Så er der mit spurgt, simpel noget Candice. Jo, det kan vi det godt. Det er dit navn.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm ras, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører.

Han er min kors som verdens bedste DJ, franske David Guetta. Og nummeret hedder Gone, Gone, Gone. Så skal vi da lege med noget sass.

Brownie Spice. Millie Chi, I turn to you. Så har vi spurgt, kan du se på noget e-type indikator? Starter med noget readwarming.

Now, remix, here we go. E-Type, Angels Crying. Nu vil jeg spille noget for de gode 90'ere. Og jo den tilaft, som man kalder Aero Dance. Ligger ud med noget svensk E-Type. Det havde vi lige hørt. Nemlig Dr. Alban, It's My Life.

Ja, Old School Mix, den må I have lært det. Jeg starter med at mix på 12 tier teknik, som jeg stadig har.

Captain Hollywood tilbage på 95. Vi skal ud og flyve højt. Om et øjeblik, så mixer jeg noget for de gode 80'er. Vi har ikke rigtig noget for 80'erne, har vi ikke hørt i dag. Det mixer vi lidt af.

Vi er der stadig masser af lytter på, og på chatten også. Scooter! One! And we are hardcore!

Jonas, min faste lytter, han tror, selvfølgelig skal du fortsætte. One, and I feel hardcore. Hey, er du sød at spille noget, Rasmus Seebach? Sandheden.

Let's Do It is Outside Love. Kan vi ikke rille remake Story Country? Jo, for Alan Jackson. Og det nummer her, det spiller jeg til Jonas, min faste lytter på Pakkebussen.

Jeg starter her lidt i samme tid. Jeg tomber her klokken 1, men husk du, jeg svender igen i aften, hvis der er tid og lyst til det. Det er også en stille og rolig ballade, jeg slutter af med her.

Ja, nu vil jeg håbe, at jeg har blandet det meget godt, fordi at, jeg har da sådan været lidt rundt i alle stilarter nærmest, ikke? Et pladeskør jeg havde ikke, men det fylder jeg selvfølgelig op på. Når jeg ikke laver radio, så går Reaper musik og remixer.

Jeg vil sige tak for hyggen. Og tak for de plavsker, der kom ind til mig. Nogen havde jeg ikke, nogen havde. Så jeg følger selvfølgelig op på det. Det vil jo godt, det er altid godt.

Jamen, tag den. Jeg kommer så vidt på igen i aften, når jeg har tid, lyst og lejlighed til det, for dem, der har lyst. Så er det jo synd, at så er der ikke så meget gang i den, men det har masser af faste lyttere.

Yeah. Altså, jeg tænkte... Kan vi ikke godt lige nå en lille natsværmer i fest her? Klokken er 1:15. 2:15. For et tidspunkt.